душу. А які ж нові додому, може, день біленький, а там фатер, там Микита, то мої маленькі. Ой, у мене перед хати за.